17 horas de 42 minutos e Albertina Pasquale e o homem mãe se tita corri lá vete lá bima corri e a niwa dropan kama puto e na mana mahungu é quando boku diwa da Mariano a dia de bobata com mitumu ya Mariano Matin kasi mwengi seti hii chikombela di balilo kampi ngukuha kuhisa tikota ngukuhikisela mahungu ya siti chisagaza ninge mbani ngukuha kainwa ni mitumu hita kuhichi lugisa ya kwa lana tamsaka ni ya kutani samidi nguchie mocha sikolo kaimbi mukambe hina wa hichimana mtangilu wa ditiku kasi kuhichimana mtumu utakuchuma heka kasi kuhungela kadibuku diwa. Ini 17 horas ni 43 minutos. E lá vai te lá, tinzela tá com a Riani o dropando como puto. Caiu bem, morri na mano, change o alfa que diz a matinzela tá com a Riani o amfumuene.

0: mikawa ya provincia ya Kamaputsu hiyo na inga humelela aka basketball ni ukavili gachi kumba hirambu gachi sati kawa wa provincia ya Kamaputsu utabela ni Nampula kachigava chaku mbitisela nzaku kaku akawalo ubili Maputu Sidadi kwanza kahungu na Nikolao Mukavele.
1: Maputu provinsia eluya humelele kava gintla shtambu shakuvea kongoma aka tanto gamu kata bole rambula shisati. Maputu provinsia eluya shkoteke kuvea tibela adropala kama putu ima bola manaru ya kukala yangulu. Lana kia gintla ke shtambu shakuvea kongoma aka tanto akashenkesha ugamu lishingatava shibeliwa kasiku dra mugivela lwei tutumaka. Nakona kuhile nikantlangu ituli maritu ya lwei funisera kantangu ka kapitan wanta wa Maputo provincia lua kombeke kutsaka kola kakuve acho kutiri kuhumelela eka ntlangu lowu
2: significa muito trabalho treinar muito ainda na província me ser dizia que nós temos que chegar na final por isso que trabalhamos
3: vamos cruzar com Nampula já conhece essa equipa quais são as expectativas?
2: A expectativa é ganhar mesmo, conseguimos ver o jogo de Nampula, conseguimos ver o jogo de Nampula, vamos tentar entrar quando Nampula não consegue. Onde tem mais gente de Napula que nós para podemos ganhar.
1: Hitler Lunganyani, a capitão Wanta wa Maputo Cidade, ele é a Kombeke Kusola, e qual é a Kubeanga Kotanga Kubea Humelili, na Vulele Sakushi, uma Kashivangelo Kuveni, a Belili na Vapumbekili, qual é a Kubeku Nikuili, cartão vermelho, como Belmungue Wanta wa Maputo Cidade.
4: Em primeiro lugar, agradecer a Deus, o que falou, nós não estamos a correr e nós não estamos concentrados no jogo de hoje. E também, por causa do vermelho, nos prejudicou muito o cartão vermelho. Então, amanhã jogamos com Tete, esperamos melhorar.
3: Ainda garante o terceiro lugar?
4: Sim. Garantimos o terceiro lugar.
1: Indra lei, antlawa wa Maputo província, o de Pata, antlawa wa Nampula, kuve o Congoma, kuve o Tava, o Lava, kuve o Bela, ka final, mintulenga tava entre kamu de Vela Lui, kavaluka de Belil, antlawa Tete, ku fambeni ka katis skulu, ingama grande penalidade.
0: Kasishungetano hi ukaveli ga chikumba hita ya machichi ya tiva kuvamanu vatu mahlu na mahlu haka chigava cha kumbitisela inakulori Avelino Antonio
5: aru zwakala yangulu la hamitla omimbiri inga kari ilwela au ndau ga ukhlanu ainwani mihandzu ya bola yula lezwaku atlawa wana mpula uwe ugangla shtambu chaku ya bela ama palisana ya finali hirambu gachi nuna. Nampula hiye nangave asusumeta akawa wa provincia ya Niasa hii muni wa zgolu kazi mbiri. Ahanzulowu uwe uoneka kama penalti. Akufameni katminit leta na utabola tani 80 minuti leti gemilu ya kubeliwa kama jogos escolares akawa wa provincia ya Nampula nika wa provincia Niasa iwe ya ichana hii zgolu zimbiri. Alakanyisa Niasa hiyana ngave asangula chela zgolu au ya Nampula pota kambi achau dosh chigolu chive chingena akaminiti ugumesa ya akiakanu kuiwa kama penalti la hama kunu aileku ayafeila kona Niasa loyi. Hirambugachi sati akawa wa provincia ya Maputo hiwona ugangile ku ashtambu chakuya akama palisana ya final Maputo provincia ave abakawa Maputo Cidade. Luku huya laka kulela mandao maneni hiula lezwa kwa kawa provincia nyambani basketball hirambugachi sati uwe ugumesa mapalisana kaunda ugau kanu nigimbiri kasi hirambugachi nuna akawa provincia nyambani uwe ugumesa mapalisana kaunda ugau kanu. Halakanyisa yoki amikawa ya provincia nyambani ive iluza aishkotangu kwe chapa pela kuya kama mesh finais tena luwu wa volebole hirambuga chisati. Joki lezo inga lungili ka kazakanyu luwanya mukla ina kulori Idrasio Makondela. Hungulegi poswa emina Avelino Antonio kusukela machichi.
0: Rigoberto Chissano au nile kupasa ka provincia ya Kamaputo ka vavasati ni vavanuna lezo hi basketball a provincia ya Kamaputo yizikutile kuya ka chigava cha kumbitisela ni vavasati vata kumahlu na mahlu ni provincia ya Nampula kasi ka vavanuna vata bela na mani Rigoberto Chissano
6: mwingi seti na kulosa namuka kugami amemeia as finais de um pequeno ano de jogos de esportes escolares nyamban 2026 achifunza kukulu maputu shikotile kuchapela kashi gavashi mwanyani kama finali kama modalidadi ya football feminino handball feminino a basketball feminino ni masculino shikamwe ni shadresh kama masculino ni feminino ka football feminino achifunza kukulu maputu shibili maputu sidadi ka 3 bolas a 0 ka basketball masculino achifunza kukulu maputu shibili a manika i 61-54 ka basketball femininos Maputo Provincia abili Maputo Cidade e 51-49 ka handebol Maputo Provincia abili Cabo Delgado e 26-18 zimitsundzisile swaku a xadrez achifunza kuri Maputo xikotile na xona ku chapela ka final ka majaha ni ka ntintombi ka modalidade wa xadrez namuka ka basketball femininos itule maritu ya diretor provincial de educação ichifunza nkulu maputu mamana Carmen Yakanda na diretor provincial do emprego juventude de esportes ichifunza nkulu maputu ni mkhaukanyisi wa basketball feminino Kif lava inkwavo wakomba kunyosha ikukhalutaka chifunza nkulu maputu kama meias finais para final
7: neta continuar a etiza ova ni namuntla ni mdzuku bra hi tsala ma strategy yako hita swiendlisa ku yini final maja tshemba swaku hita khaluta ndzima leyi
6: ya tshemba swaku hita khaluta maritu ya diretora de educação xifundza nkulu maputu diretor provincial do emprego juventude de esporte wa xifundza nkulu maputu tatana rogério xiao mani maritu nga naona kankarwa swa maputu provincial swikotile ku chapela ka final feminino ni masculino
8: eyi swikotile maritu ni nga ona hi ku tsaka swinene hi maresultat lawa hi nhlamulo hi wu kumaki namuntlha a jogo leyi karhate swinene hi nga tshembi masina ku fastara 5 segundos hi conseguire ku resolvhera então hi tsake swinene hi dzempenyo ya vana va hina hi tsake swinene hi tsake swinene khani mambu hi khensile Maputo provincia ya kona phambeni ha tshemba swaku hi ta kumeka ka malugari nyana ya ku hlawuleka ngopfu ndzeni ka classification general enaw hi tsakile khani mambu
6: nta landzela a mutlhaukanyisi Kif Mr. Kif mani mari tinga na vona a nhlengo Gamir swi karhatile ma swi kotekile
9: swi kotekile a hi nga nyimbelanga leswi maxi swi ve swi kazati hi ntamu maxi a vana va swi kotile ku va khoma va tiza hi nhloko a mundzuku hi ta vona swa ku endleka yini
6: swoswi u ya ka final swi swi mi nga ta endla
9: hi ya ku lweni ku fana ni nyamutlha hi nga lo hi ya ku lweni mundzuku ta vona a leswi hi swi lavaka ku hi vele a podi hi ya ku lweni mundzuku
6: ya ku lweni mundzuku muwatule maritu ya Kif a nga mutlhaukanyisi basketball feminino hi xifundza nkulu maputu 51-49 i mihandzu wa gamu ka basketball feminino haleliya ya kampu ya institute de saúde ni vayingiseti swihlaya swaku Maputo provincia a khalutile ka final basket feminino ni basket masculino handball feminino football feminino ni xadrez masculino ni feminino ku patsa ni mamedalhas de bronze prata ni ouro ka atletismo Maputo provincia mundzuku a ta bela mafinal lawa kusukela a xifundza xa nyambani Rigoberto Chissano mundzuku hi ta buya ni mahungu man'wanyani ya final ya majogo esportivo escolares inyambani 2026
0: hi bongile Rigoberto Chissano a mihlakano ya basketball patsi kambe ni ku khavelika xikhumba xa xisati a final ya kona kutani mihlakano ya kumbitisela yi biliwa a mulunghiso ya loyi kasi ku ni nhlakano mun'we wa xinuna u ti biliwa leswo hi sonto wa machichi maringano ya ku fela a ku tiveka ku hi mani a ti ve nhena ka vavanuna patsi kambe ni ku fela ku sasikisela hi nhlakano wo karhi a nkhuwu wu ti rhangelwa ha Bizinda Levi yena a nga ndhuna ya ku sangula ya tiko ga Mosambiki muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta kwalaha ha longoloko wa kandzakanyo wa letiya lanaku ni mihlakano yo tlanyata miri ya lomu swikoleni amukela usalisi ga Idrasi Makondela na Tomas Faloya.